0: 모터 야지 고로 좀 고로 야 루지 오토니 딘데 치게 당 고로 발
1: 젤
0: 첼레 당치
1: 젤 젤 타고디 기란즈 디르샬 다치 num zawa ti xingi ta chi kyon chung zan ding na ni nyo chung shun la mabe shuwa tanda di tuya ga di ri shaki ti xingi o tam ta chung nyo ki leba ta ndi na su ya chik ten ya xe
0: re
1: o di chi ri shaki la
0: lese
1: di ni di chi tu gina ta kiyab chung na ti gang li ya tinga lang tanda chilo li ya tanda di shuri gina kolo deo ba tanda ndi na zho mo wa che che kirtu nga na su tanda
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: মোটে দি কেবলোলিয়া কলোপু গেবেদি
0: ও
1: দেছে নে ইয়া নিউ নিউরিসি
0: লেসে লেসে
1: কাশেল জিনজে ইয়োরি তে ইয়া পু গেবেচু কুদু ইলা
0: লেসে লেসে
1: ওসার সিতা তারং বন্ডে দিনি না দুনিনি ইজি কু কন্ডিশনরে গিলা কলো লিমু গেবেদা পু গেবেদি অনজি ও কোং তান্দে দিগে চুমে না লোলি ইয়া জি থেবা জেজে চুমে না তব দিউ শুস্তু গিলা
0: জেজে জেলা
1: ও
0: লেসে তাছনা তান্দে কোং গেলা গ শুয়া গি মংসি জি 창구비 달라 요체 칸 맛도라
1: 로이나
0: 되게 결하게 민디게 도둑이 쏘나다
1: 글쎄 당부 디르샤 결하는 건 좋단다 디슈얼 체우다 단다
0: 타고디 토와디
1: 지
0: 제 토와다 메디 치디데키 소프트 신
1: 타고제체
0: 지라
1: 드네 결하는 디르샤 단다 디크사 수숨 기탄다
0: 소숨 기탄다 년대
1: 천다 두야
0: 왜 독주니부터야
1: 어디요 네 오늘 도저히 탄다 되고지 개개주는 마자로
0: 알 손바디로 발
1: 홀
0: 제라
1: 드네 디르샤킨나 저 콜로 로스드야다 콜이야
0: 갸야 와디 콜이 탄다 좀 코리아 지딕 스마다야 지딕야키
1: 진진 개개주는 어디다 야 콜로 먼저 로스드야 감비
0: 오지라
1: 다 지난에 디는 먼저 탄다 갸자 굽슈 탄바 모두 강가로를 탄다 콜로드야다 콜리티야
0: 디요리 탄다 갸나디 손베급을 탄다 멍시 즉 창괴베 요제 강가스도 알라
1: 로이
0: 탄다 고는 송교디게
1: 로
0: 디게 초나리야 랑고 사바 즉 뉴베급을야 창문지 피게 다가 체리 제유베 소르치
1: 라레
0: 저도와 갸자 굽주라사
1: 라레
0: 다데네 탄다 갸나가 치수디 다지 강게게 这个人穿过去了吧了来人蒙西干了呀杨西给不拿你呢这里来人他不是松是吧这个地他不他不得牛不得可得是说呢牛追熊人配备熊人先给定了但是狼过拖拉清洁绿把牙面呢等着那里呀他是绿把拉索过那些特别狗的呀狼过去出厅天呀给过牛不得呀去了吧了来人但牛追熊人拖狼过来比呢清水起狼过爬起出着你顶这起
1: 주어디데게담블에 초라치미는
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: tishu bap chishu rikina tanda
0: o mares
1: gyage shun jiju bausi rikina
0: o nyurkyuk
1: di
0: nyurkyuk
1: gam nalo liya gila nga nga tanda chakaya di tishin mare tishin tanda gila nga nga tanda tishu wa gila tanda
0: mare triyati
1: mare kaabuchi
0: sang
1: mangbuchi rikina tadi yana chakaya ta pechashamna chik nechushun